0: ye.
1: So what's that for? So we are the town here. Me ma me kan se mo se kuro ni so ba won kwana wonkum. Na ade ba koma hunu wiase se so bi bo asese so ni munante.
0: So bi.
1: O bo asese a, o so ni munante. Ba bia be fa bia be hia no. Ei, na ade me fa o me de me nante pa, o boa. Wa yes stranded. Wa se ko tra wa ta da ho no. Wo ni stable.
0: The reason is
1: we are seeing China.
0: You do it, you
1: know. My own baby, I want to a drummer beard or when you be. But my beard one and answer yet. Nanso, oh, no, no. Dear for beard who I won't corner, Papa, Messi will be here, Miss Sia, when she lie from her. So from a baby, her beer one number. I swear. We need solution of the problem because of the we need some papa bininachi. It is not be a way we are see be a wanumbi. Aha, be a yate be a mano. A kwanchire be a wayebi. Now some papa bimedi nechi. Oh, who knows how to catch you? Wapem.
0: Says some papa any who some kongkong.
1: Eno, any akana huasa.
0: Aye, then na unti medi be a chi.
1: Di a chi ni. Yes, we need answer for him. Ni owe yento ase fife. Na be hun e hene fa na ohwe ade ni firi papa wonu say the most dangerous thing any baby awoko
0: then ni oti wo
1: I'm telling you na wonim ni ekura no
0: na de okopem wo won ho
1: de okopem wo won ho no na wonim baby ofiri wonim ni ekura no na wo so obebu wa and now Peter can say bi wase me ni hwe
0: de me won
1: won na me de ma me so for so me ke urade mu ntam eka wonim ha me te say me akosi amankwa de bi ada me ka say yawa ma fam ewa abrabom ekoma ademe the age of 10 years obo ni me pia wa shante lege bu akwa na me to madwia ne to mataade na me hwe hawo ni amane ameko mu so obi ba mani no wo saate bia ni mu aya na ye ma wo ko eye ma tete me pene se ka urade be hu ni mobo no yi nipa na firi mu eti ana me brem ho ase ma nipa ba ho bia papa me ka bible kuta me se Friday obi Sunday twa Monday twa mu ye obi oba me ho pia mi tuka kosino mi hweni wiya na magya nipa no ni matuka na kosino mi hweni wiya na magya nipa no mi busa me ho se na ye dempo na nipa ti me hwehwe me senya urade ehu mobro enya urade adom a odi adom me a enya na doye bi na aso me so anka me ye hwan se mi papa no mi maame no timi se wona da age faka from buase faka from achemoda faka from sehwi from god so se ye ba me ho
0: Baby,
1: I'm a hell of a piano.
0: Took a free
1: fiac
0: station of a car.
1: Number Maja or Womakan Hall. Number took oh, Bana of Flemmy. I was if for me to carry my best friend, I'm at the Wabba. Because many are crabby and many are moved, Massa Mancoa. A tinipa who be a mess. Nayana, you've been one was a betting as a sofa. No do a crab and chair walk on about two come ground for Miss Yahona Mamesh. Median say, and Median Bua, what the mammy Bamin Chan Emma who are whoa. So what Bamin Chan.
0: Ebepem
1: papa ma yale penyo ya hanga me na wo konfo no te penyo ya nyanya me kede dade ya she me na mu ti so bi yale ya me nim se na yale si ya den etie
0: the book of Hebrews chapter 2:18
1: so se se me ko amani
0: se se tu na mani enti
1: o ti me bo na
0: o na o wa mani
1: papa me di gele with 1 week na me ni aduane da me di amango within the 1 week na me ni aduane da eti so bi ba mo so na adwuma sei my god me papa be ba me nchen enula na me wura ho o kana semsi afi na ye ma homete bema a na adwuma sente ne yire gya ne hokko eti so bi wo sa te bia mu kwa bi wo sa me ye nhwehwe mu fra ne kra hwe ne chi ebusa se di enti na ama na basa papa bema wuti kumase na woni adwuma wo mo bo papa wuti kumase na woni adwuma wo wa yire wo ma a urade woko tuya danka woko tuya light bay na die nkurani bedi
0: na dani yi eche ne abrempon ene amantam ahemfo ifi se na hunhun a eche nsuo
1: ene tinis
0: ewo ni mu hunhun a eche nsuo
1: eti na ama wo hu daye ene wo hu daye
0: Daniel chapter 6
1: verse 3 daye mu a kira se ye because hunhun no mani hunu ne ma ahinta papa and no tin as ya na sometimes obi oba mu biya me ka yesa ma me papa nya abotre ma me na me nya abotre ntras nya wo dwuma eti ya na oba me ho a embre wo se ne ya ba me ma obi bi nko e wo se me fra wo kra hwe wachi wo ne ya koso die di unya because ma was ever ne ya ma papa obi problem bosu mbi wo fie ne di ne nyu obi problem ba ye bi ne haje ne ho pa ya ton obi ama obi ye di obi akwa kuja obi die ye nsuo obedie ye wiem ni suma tumfo obedie ye nkonwa etise manya abotena hwe wachi ehu problem ba bia firi ni tumi ekutama baje na matumi aboa wo etinya se wo ba ya na mafiti preko pese meye wadwuma yeden edi amam se manya abotena hwe wachi ansa na sunsu na chere me niam amenye etinya na meka se me ho menya matra makoi me yak professional work me papa no me maame no di adanse se ampa akosi amanko akacho se sisi yade wei wo wie ho adwuma ade amde be maano ma wie se me se ma ye ntwema ma ko adwuma be pega I put it to you se nya minti ye beto wade adwuma ne be koso me sika ba wonsam se wonsam no na na ye titiri se me se nya minti ho beto wa ho beto ma se ba ye me yila me wale no ne maame se bi o meka nse an ne ma ne step mother ana o wosa o ton ade o Dubai ha ya o wosa ni lopati ni bi
0: fim
1: san ne na fim no ntin komodie mu ana mete ya na mso ase o na situation wo ho na wonka o ma me ma woduro me wo ha ne ni part 12
0: so mo die fim na 12
1: se ya se ana ma won takra se
0: ni tubo mu
1: se wo wo tipen so fuo bi wo market wa Dubai market wo so wo the same situation akodi hun komo papa mi wo bi wo eye nkawe garden hospital se wo na mayere ye adwuma
0: okay
1: ana odi mi hun komo kire one woman ba ko no the same thing o te kwada so meta bo na dance ne ho to no papa dem se nurse o mu wo problem o
0: so mu wo so hwa yare fuo
1: o mu wo problem brutal
0: Well, for the areas to be commons, you stick to bear over your ear.
1: Naminti,
0: he didn't crowd.
1: He didn't say I was swabble a woman, not any munyam say.
0: Wobble go so.
1: Do you want to put no minim, sir? Omonim says I'm a wife, Kunu yourself, Minkanasa.
0: Mhm. So, wife, why is so?
1: I'm a wife, or a sofa. Mm-hmm. Omo bae no mbe hu se eh sey yekunu yesofo e ho no munyina dodo na sha se sey de situation e ye dey
0: e baba
1: enu ani dane emu de opa wo
0: omo se ari yo
1: eh ben focus was afon san no anti
0: 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0
1: urade mfa me somoa no se ya bo udua se ya to odu se ya le biye ya le biye wo ni paduam hye ne nso me ye difo a sunsun fa me so de hahama ne nubra ye adwuma ba ya me ba ha no nya me plality se me all the time me kasa fa hahama no ho da bi ya no me pese wo ba di asem na di na wo di asem na tu anamo na urade na masem so ma nsanchere ni biya ye den esi wo wabrabom
0: e wo so hwe fo ho
1: of course
0: na Kristo kan ho asem Matthew chapter 6 no
1: obon sam no
0: se mo bom paya se yehu anyi mo fri
1: so so hwem papa ye so hwebo ba so anwa din
0: nti ne kan ni
1: titru ni musu
0: ni otu mi obi di wachi no
1: eno ni asem
0: o pese o do o do abra bo beto fo mo bo bo asesere di
1: wa ye so hwe
0: o di yare ye beto so o obo mo be yi bonni o
1: o ho
0: isuma no
1: ana onu wo mu
0: o mu
1: na bi
0: ti so nya de ne ho odene sin no
1: nti wase mo nsi ne kwan
0: no bi jame
1: ha ne beti mesin kwa gede ne ho ye den
0: esin
1: na no no wan ye wunye ni papa mm sa bible so ba mo jetuni no ananti bebre no wato na ho die nyina ba sto na ne ho nto no na so na ose bible so wa bere wa dunsifo ensa no ti ni eni bebre na no wote
0: ne duye fo ensa no
1: ene no kwose wo ye den enye se wo nto na mo
0: ko
1: ti se me maami e wuti me papa wuti na
0: o ntinsi
1: a wato baham
0: ko so howdin koi
1: eti onyai atnase onyai se obetu anamo abere bi otu anamo but ne koni nyina okọ na yehwebuada ko pemo se wo shia de wo sunsun mo de so eti bible se ebra wo so nipa na taade mu no yesu ka se ah bi hunhun bi ayeden efiri mi mu
0: so so bi
1: ya
0: hunhun
1: na mani pa ho yeden hunhun na firi ni mu ekọ akodi dwuma bi eti bra yemfa honhom bi ye nyankopon honhom ni wati na muwa na nya wiye ama ahotonye den emra me se ene bebre na nhira fama de obeti wo ene bebre na abete but ye obuoni se ye observant nya obotre study ne no hwe ba bi papa wo kwa ba ye den enye so teme da asia bra na o ma akora so udi agro ba ye mistake papa ene sika ho den ma me sika ho den eti make sure se sika bi e wu yi no den of the do benya mfa so ye den e wo so ayabo kanche miteni apostle akosi amankwa ebia nene dedika wuti me urade nshira ebiso ne debira da wuta tie motuo akwadwro ne ne hentema wuntu minshi ai mepeso begai de wuyenya adaje ne waba urade na madom tumi so de nsa baye de ebeka ho ya le bia de ne paduem say ya pressure ana asthma say ya ulcer ana fibroid say ya sikire yale ana stroke say ya syphilis ana gonorrhea oba urade ntie beboa oba ma ho de na atofom ana se awo ena wope ugedi ya na usikasam ena ayebasa na obi na atras aka ntam so ma wonye ye ye de waje sunsunbo ne bi oda ye so nyina anye so na ina odidi so na nsesa ngwa so na hye sku atale bra urade ntia beboa wa wo hu na bra bom se obi a chechire wo so fa fudu mse sa ade na oho ya che itime chechire obi mhm nibe tuma chechire wa bra bom wo be ye bi anye ye
0: mse tu
1: na osabe sun bi ankoso
0: mhm
1: ebi obi de wa kuja ebi ya ton wa mo bi obi ajo ho pa wa weke wa ye oho adwuma bra ye nyin firi papa mi wo me wa kwankyere bi wo ho eno ne sometimes ya chekere no e na me ma ye ye no jem
0: uja
1: ye dija na ye e be pa bi ya kuma na se soso na ye da tu jem ma na ye kokokokokoko na bene na ye di nsu egusu ma odwale ni ya chere urade se je bi ya so wa brabom no
0: says what tun fun su
1: o tun fun su tun fun su le bi wo ho o tun fun su le bi wo ho ani adukrom nsu ne bi wo ho ani abotan so nsu ne bi wo ho amede ye adwuma tene ya meka said ni ya chichire no no ya wokan efa so ni only lack ya wokan efa so boa no ana dia ya lebida no so a wokon enko no so ya wokan efa so boa no ba ni nyina ya sege se uye nhwehwemu enti na mehone ya na me se obi eba on table sika because e yentoton toto ana sunsun ba chere pewe pewe faka we hu faye sei fa we tu ha fa we si ha most of them ne ba ya na metama won sra ha cause sometime ya abusa ni wiya metama won sra ha ema woye ti after slaha na chi asa na mema ye wadwuma ye den amonte na meka so ba mho ye nyaadaaje
0: slaha na ye de uche o made mu koye
1: mi chi o made mu koye bi afa bibi kotu
0: koda koda makoma koma bi obi o se
1: se santa enya no mpo na ye ametaade ma
0: mhm
1: mi mi ye yale amadua mi ye yale amasaase mi ye yale amansuo ti santo bo ono de yale ba me kire ne slaha e bi afa mi wo mpapa bi o ba ye ne yale me ma ne pa akoko agba akoko ni dua mu etu na ne din bo ho for 9 days ya ma akoko na duane ama ne nsuo e na me ka kire papa ne sesa after 9 days abo na enwu a obenya nko abo ni wo bewu
0: so immediately after 9 days na
1: abo na ti ase kire sesa nko ho sa me nsa ka na adwuma na be ye den ansa na me ye na adwuma ama no ko me de ne kire agina ho ma akoko no sabe bi ya ne kire na du no me hwe se beba nko ma na ampa e ba nko mu ba me ye obi die wa adwira ni pani abo ni wi ni pani wi ai etobu ho ba me kimi kire na de ye sei kansem we kansem wi afa koma dua ka kire kosi amankwa ka kire urade sa kosi amankwa se se ni dua ni so ni dua no ho den no be be se me so me ho ya den na de amadua no ansa na wo ba mai wadwuma ama etobu ame ye na wale ye adwuma na me de akoshe dua se na maka kire wo se se dua ni ntimi ntutu ne dua no e da so si ba bi esi a ya so me si obetan ho da bi ya obu ho ame ye adwuma no so fa ko to asie ye na maka akyerɛ sɛ ɛdɔ bi kɔ hɔ mu wɔnsa ama bi maka akyerɛ awurade sɛ ade ɛda me so yi ɛbɛfiri me so anyɛ den ɛma bi mu na ade kɔ asie yɛ sɛ ɛno kɔ sɛ deɛ wawu ne ntimi nsɔle ma fie bie mu deɛ a ɛne adeɛ wɔ ma menhu bi mu ɛno ne sunsun nwuma no wɔ mu no ɛne ne yɛ ma meda soronko no nti akɔsi yɛ na meka ansa na obi aka meyɛ ansa na obi ayɛ mede ba ne obi asua nti deɛ ɔso wɔ pɛ biribi ahu wɔ abrabɔ mu no wɔ mmra nti mema kwankyerɛ nyɛ adeɛ baako me me kasa hama ni nubena wo ho no e wo ha bi wo ho ade bi okra de kan ho anye ye of course e wo mure be fenta no ja ye didi bone ba anye de bi na de ye adwuma ye ye ye wo mure be fenta fame wo de kata ame ye wo ho e di dwale e pamosa sa bone ba anye de bi na de dwale e boa wo e ti bede no wo se dua wo mure wo me de ye adwuma ba boa me di wo nim cause enuia na wo mure no papa ti se ebusua e di se nipa o mu kasa o mu di nkomo
0: nuya
1: of course
0: anything about
1: me kana chiro obi oye dunsimu bi onim fombie nim sey omure bokro akofo otim ka sey emfa me during that time me tumi omune piko omo so mo kwa didie
0: ewura no
1: I swear
0: du ufa kwa
1: we ufa kwa ya juma enye ye enti ye wo bra ye de fe enwura bi ye wo dua bebo ho na se hahe bo ye fa kra ye mfa ye nsen nyina ensom bi ye wo ye wo se ye nsan so akuo bi ye de ye de
0: modeti
1: enye wo so wo fa ye wo asema ba ye de wo beka ye wo dua bo kra wo fa na bana na na hi na agi so bo neke
0: aso fa dua
1: asan wa fa ye bo kra wo fa gi so diskato ase ye wo twa wani ne scan na ho a ansan wa ti ma fa wo twa ne scan na so da ho fa enye ye cause akonya ma se data wo ti ne ye de efa etu wa hu sa niamma we nyina na wa hu nipa na wo kwa ne nche ne sunsun ekuta na ma me obetu sika agusa wo nya mfa so oda
0: you know by 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 area hwa na we hu CAC asori na mu owo Pentecost ni Roman asoda no echi
1: so fa fo bi abaso ye mfa no. Hello.
0: Oh, what's your name? 0241746595. Obaswa enubekasa 0241746595. We will try number of here.
1: Hello.
2: Hello, Papa.
1: Good morning.
2: Hello,
1: good morning.
0: Na radio ni
1: kwa kumbaya. Yes, na mani diemu. Wa wo flemi biya me pacho low radio ni mame. Wa wo pesa wa iwa chobe flemi biya low radio no. Na yentu mini kwa moye. Mestre wa ni diema. Hello.
2: Papa.
1: Ete say.
2: Hey, Papa.
1: Oka se free hen.
2: Ejon pa se free ya mama.
1: Te pa mama.
2: Ebi a se free ya mama, se free ya mama.
1: Okay, en komo edi ya buwa o.
2: Papa, ba jo ni na ayo mama ro baba ni no kunyi.
1: Eni nti bra yem fra wo kan he wachi. Yi hu ni ewum, di e be nti na mane man koye.
2: Ebi ni ma de ko baba man.
1: Enti na me ka se e wo se wo hwehwe. Empanifo so twehoma free so na mane bibi kuram. Ebi ase bibi na te ba yera hu mama o. Tina ma baile anye den ama akasin tu yuwe ma be huni ewom ti bra ye mfra wo kan hwe akiri ye huni ewom e be chiro no be ye de ahoto be ba wai
2: yo hominasi
1: ya mensha wudu so fola be nya bi ababo kan cha no pe ya wai. Hello.
0: Hello.
1: Me pa cho low radio no me se wa wo fle bia low no. Oh aba.
3: Hello.
1: Good morning.
3: Morning,
1: Papa. Nyanko Papa, my sister pen for nanti.
3: Ah, ah. But I'm sure you and your son number one.
1: Oh, okay. Me patcho wano pe. Enkomo na edi na buwa.
3: Abuwa me. Joke after she would be by ye. What you want? Ode. Mema five for woman six. Mati. Nya na mi go fumi tiri na. Iti me tiri ano. Ah, na yem bibi pa. Patcho mpefe.
1: I'm not going to be able to do it. Osona no te papa yakoma. Oba me ya de mane ko she du fochi ase. Eno ano no.
0: Di.
1: Went me an frifie biim.
0: 0241 7465 95 95.
1: Mama wa TikTok ni nyina, wo betima fle number na ye be fa wo ye no be di nkomo. Eh du bra ye pese na ye tiefo okasa. Eh ye bu kanche. Enkomo aye di wo fla na wo nya adaje atu anamo. Empanimfo so te fa akwa wo te wade so. Eti wo ba na ya fra wo kra na ya hwehwe ni omu bi ye be hu ni akere na obeye. Abrabo no yamfie ni kan mo Bible say yɛ ne honam ne mogya na anya yɛ ne sunsun bɔne yɛ ne tumi yɛ ne honhun bi a yɛmfe yɛ ne hu no enti sɛ abrabɔ no wo bɔ ne nkɔ so wo sɛ bibi ne wo yɛ den edi asie anɔpɛ yɛ ne wo kuma sɛ bɔkankye wo benya ka wo sofo la ma bi fu la so flema mefa wo benya ka wo kɛgye tia pampa so wo benya ka wo sue bɔ IPT wo benya ka wo tano so patrapa junction me wo bɔkankye Pentecost asɔda na chi ka bi abɛfo bi a wo so besi Pentecost asɔda na nim ne yɛ besi wo station no busa Pentecost asɔda na bra me pacho number na me dia tudwa se flare any dey mesre mama flash flare me ne yantwetwe nkomo
0: 0241 74 75 95 0241 74 74 75 95 0241 74 74 75 95 0209 41 41 10 another 10 another 10 and 0273 0273 528 528 545 545 0275 0273 0273 0273 528 528 545

0: soon as you start.
1: Obia kame ho na ye shire rade nyan krompo de ye mane de so na ye nyane kese sabre ye krado ye bebie.

0: Asuna, agona, oyukuo, eni bretu.
1: Zio.
0: Eduyana, ekuona, asachi ni aseni yensa mampo. Mwamra meji nsano.
1: Zio.
0: Na mwenyina ya chaji jina pa.
1: Zio.
0: Mina na kwe kwa mpoku, wuseni ye.
1: Zio.
0: Mina na ya jayi, wuseni ye.
1: Zio.
0: Nana kwa jua ase, brabeji nsano.
1: Zio.
0: Nana kusi, brabeji nsano.
1: Zio.
0: Akusa mbrefie kwa mpoku, wusu wuseni ye.
1: Zio.
0: Nana nomseme fre mwa, enye boni ibi.
1: Zio.
0: Ye hinya kwa husayi.
1: Zio.
0: Ahu odin.
1: Zio.
0: Nyansa, eni wodo.
1: Zio.
0: Ye pebia, mumi enye bi.
1: Zio.
0: Munsiro nyinchire mayen.
1: Zio.
0: Mumi ya asintire.
1: Zio.
0: Mumu masebi, oyari boni ibi moyen.
1: Zio.
0: Mumu ye nyama niye.
1: Zio.
0: Mumu ye ni mfra.
1: Zio.
0: Mumu ye asu nsi.
1: Zio.
0: Mumu ye nwewe ye uo.
1: Zio.
0: Munsira di obenya, nwami ye biedie.
1: Zio.
0: Obi obe junye unwa jimpano, nana nomseme ni bibi ankonu from.
1: Zio.
0: Munsiro nyinchire mano.
1: Zio.
0: Noni pa boni fuwa om peye ye ye ka ne nkonanke anu aduani aboye obi obadwen ye ho adwemboni die nanano mesrem ara obi ntonsa emfenhye bi sue ko mama ade ye ni nya na wiya kete na adwem.